likolo na bana na Nzambe. Soki bando ki bazala kana pouvoir likolo na bana na Nzambe. Mbele basilisa basali na Nzambe nyonso. Wete par jour combien de fois tozo benga na milimu mabe katikati na banzoto na bato bando ki bazotia. Bango na mokonzi na bango satana bako ya kosutuka muto bakanga ki na basinga na miniololo eke na fendi mwa babo maye. Bayoko kuta boye muto waza delivre eloko moko susi ya mabeza lite. Ifo batombo kwa pebabo mwa muto wana mebako kakate paske mebaza na pufu ate. Obanga kabando kipona nini.